Ieri am anunțat mai doar Miguel Danchi pe mensaje cu signorul Benișar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici și cu noi punere de practica din nos vida. Și tambe compartit cu otru mă. Ma nos termina, mi chiar bine romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mii?